Knassedom, Božena Bjaršec, Sidžu za Sotam. A môj smoj džen sa rano z Blanko predáť smoj nadživo jeli sovonka na menšinku Sidnevoj, akúžda je do svoje zahrode ladova a zvišťiva, kak rejne vonka šitko rosče. A čera sme tiež s susodom na pastvu ladali a kak mirne nitko meja je to celé vážne, tiež búria praja zo môža vomere šitko rosč a nedom šitko nevupári a nevupali. No hej, to poladáme kak punže s temperaturami dále dženca 17 stopňov najvyššie temperatúry tu a tam môže sa dženca svunčko pokazať júce tiež príšetný týždeň potom temperatúry pomalu stúpajú. No aj adež poľadáme opravdu hýžo dženca za týždeň alebo nedelu za týždeň, potom je to hýžo jara zase horce čas 25-26 stopňov, ale vo miere temperatúry stúpajú. To je najprv raz vážne. Biedlk na sedomie.

Dženca. Dženca sú ďalšie meje metania v srbských vieskách, v Niemcach, v Rožinče, v Krosčicach. Tam ste v otrovie tiež útrobne vítani. A júciša nedela, to je tiež cva host v Nové Viesce, v Orkecach, Nuknice, Šunove, Konecach, Dobrošicach, Zícach a Nebečicach mia padne. A šude tam vokovo mie do toho rejuja, šo jedna, če to modina, abo dieči, sú diečace, tiež zábere spšiotované, po takým šude písané a viesové Hook a Duk. A čera je so vun za iju, hač do júcišej nedele ište traje dvorove svedžen v Konecach. Dženca sobotu je tam od popudnia dvima dječace svedžen a júce nedelu do podnia ubeđuja so vo hňove vobore a popudniu padnie potom tam meja. Ubeđovanie honačo kapono vodmeje so júce v Jasince, hižo vodhania vosmich vás budariece v Jasince vítaja. Na počesačich so spívanie kapono započne. Ja so všetko dívam, kak to dže, takhle na komandu. Netko spívaj! A potom poladáme, štú má kapona honača, kýž najvúcišo a najrenčo spíva, abo najdleje, ja neviem, po čím so tam kritérie mieria. Tovarstvo Cyrila Metoda přeprošuje na mieskine špojúce nedželu na večer pečich v Ružičanskej sjatnice.

Šuče so svičí konc týdženia taktiež v Nemcach a jako jinička dvúričná viesť vobčili so vieska Nemce na zviazkom finále vúbičovania naša viesma Přichod. Oni svičia tiež konc týdženia viezo ze svúčbu, ze sriju, ze svúbičovaniemi a dženca padne potom 40 metrov vysoká mea, ktorúž sem si tiež sama tiež vobladala s benom domaniu sme vodkročí voj. Cioch džilo, cioch štomu tuta mea so staja kujžde leto, a kež vyši mi tež beno domania praju, bez šeje kujžde je techniky, ale tež se s ruku a tež další vjesnenio to nam vopkruča, kež klini Korchova napšikvat, a tež Jens Scheibe, vun je šef Močinského kluba, informuje o tem, zo je vopravdže dobra zromadnosť šve vjesce. A juci zmija v Nemcach tež program se serbským podjelom samosovie konc junia vočakuja potom v Nemcach, potom ešte raz komisiu zjazkového vúbičovania naša viesma Přichod, ktorá špruje koncept viesného vúbiča, hospodárske pohoženie a kultúrne aktivite v obydleriu a na kúždy pat si potom tiež samosovie v obraze sviečatka v obladaja, kak som ja v Nemcach staja a tiež tam povali. Zimienčine po bydl k navosomie.

ešte sa kšmičinu povosemech so regionálne a sezonálne zeživiť je vážne hesmo, no a jedyž netko ladáme ve my, to neko trošku ní praj, och, ladajče, no što da tu máme, haj, vie som tiež hižo, prenie truskalca ní ze Španiského, abo níže přes daloké morio vožene tiež hižo, pod cichu zravene ve Nímsky, abo tiež radícky samosovie rabarbosobo ze přidruží špinát tiež, alež potom poladáme na romak, napríklad tun romak, haj má malo kaloriu, veľa kaliuma a full kysaline truskalce tiež, maja dosť sekundárnych mači znovu sebi rabarbo ze svojim pektinom, radícky a kulirábi tiež ze žonopovými voliemi potekým, tož to je špocichu tu pola nás v našich zárodnístvách rosti, môžete si rád ľubie tiež hižo popšet. A potom sobie za tyś na to wieselimy, što doma potom zarodka ma sprzygotowane, gdyż szitko rozczy, a trochu muło potom tyś czopliszo być, gdyż masz niszto pod szklincu, zoso temperatura zemie pod derie woczopli, a potom derie tyś rozczy. Jednacz mięczy no po 8 miesięcy.

Zwilki nadživeč je to mam dženca z mami tež išče nadavk vurisač mi je svucha jednu prostvu napuč sobu dav, vočo dže to vam šaradžu po našich pokiva. My je metania sú to vyviesče, sa nosovitejší, že na to přihotuječe. Dieči, vôse, sú derie zvučovali, no, ze smodemi žonami, ký sú snano kubaky, pistováky, vúčaky, ze z gitaru, ze z fletu, šoštož sa hodí nekak pískač. Nadžiomne sa tiež zešľahčí a nadžiomne, a to je veľa vážnejšo, je potom to išto hosti. Kajš napríklad ve Nemcach dženca popúdňu štyrioch, když maja z cibak und stydženia vesne svičin. Ve Rožinče tam tiež maja ve 16 hodinách mije metanie. Ve Krusčicach to rúdňa popúdňu cioch môžete sa nastajíč na svičinie a napovosem ich potom na rie ze skupinu holasky. A tiež dženca ve Votrovie zmija mije metanie na večo pečich, zarejuje se modžina zromadne s dičimi a potom maja tam spivne večo, kýž započne so večo sedmich. A netko hýšte cibaretl. Júdce ponže dále ve Vorklicach, Nuknice, Šunovie, Konecach, Dobrošicach, Zejicach, Nebečicach a ve Novej Vesce. A tute hesvo a dženca punže dále pači tež za koniec. Tam voproče hižo od Božo spiča, sveča, maja tam vesovú zabiru júce. Čera miachu tam zromadne rije a dženca punže tam dále. Popúdňu dvímaj se zdičacem svedženjom júce potom do púdňa džesačech so vohňové vobory vúbiedžuja a potom pádne mia vúsim.